Oi me a faka mama. Fenga ke langa ya ke si ona. Ka kohai na ne amanaki. E ikuia. Ona mawai ai.